0: ثُمَّ يَتُوبُ.
1: Wah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى